morgen, den kan være røff den. Ikke fryktelig røff for meg I dag. Jeg hadde en røffere fredag morgen enn jeg har I dag. Så jeg tar tak I denne uken og dagen, ikke minst, på, ja, med en god porsjon både positivitet og optimisme egentlig, og det håper jeg du også har. Vi har en fullendt morgenshow klart for deg. Vi skal se på noen av overskriftene som har preget natten om et lite øyeblikk.

er i sånn ekstremt godt humør i dag. Hadde en kollega som ikke på jobb i dag, som hørte introduksjonen i dag og sa, du på ferie og har tatt med deg og utstyr på ferien, eller? Så skrev jeg tilbake, hva mener du? Du på hytta, eller du reist til syden, eller noe? Nei, sa jeg, sitter her i studio, jeg som vanlig. Og han mente at nei, det synes han hørtes merkelig ut. Ja, det hørtes veldig ut som jeg var på ferie. Og det handler vel litt om humøret, da. Det som fint i den moderne verden med moderne teknologi, jo at jeg i prinsipp kan ta med utstyr. Og så kan jeg sitte sånn innenfor terrassedøren et eller annet sted på en gresk øy i januar og lage radio. Det funker det, og du vil ikke merke forskjellen engang. Vi får nå se om det blir januarplanen i år. Det ikke helt avklart. Men tanken der. Det kan jeg fastslå. Alright, vi skal straks gripe fatt i dagens quiz. Bruk sosiale medier hvis du vil ha kontakt med meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Tenk at vi allerede er halvveis gjennom mandagen. Det går så fort den tida at jeg blir lei av å høre meg selv snakke om det en gang. Jeg skulle ønske jeg hadde et verktøy som gjorde at jeg kunne stoppe trivelige øyeblikk, sånn som jeg har sammen med deg. Men jeg skal ta vare på alle øyeblikkene også i den neste timen jeg planer om å sitte her. Så håper jeg at du har lyst til å være med, og at du har en fantastisk fin mandag da. En god start på uka. Det kommer jo gjerne hvis helgen har vært bra. Så da slenger jeg på den også. Ønsker jeg om at du har hatt en god helg.

Det er den 14. september, har vært innom det et par ganger allerede, og det er spis en sandwich-dagen I dag som kan markeres. Smør godt på med alt du elsker av pålegg, eller som du bare får vann I munnen av å tenke på, og så kan du nyte resultatet ut ifra det. Går jo sikkert an å kjøpe en ferdig smurt sandwich også, antagelig. Kremfylt donut-dagen jo en fin markering I avslutningen på lunsjen, hvis du har hatt en sandwich der som kollegaene dine misunner deg. Så bare dra på med en ekstra donut I etterpå. Det tror jeg kanskje kan nesten lage dårlig stemning, tenker jeg. Og til slutt så tar jeg med at det gobstopper-dagen. Gobstopper jo et irsk-engelsk slagord som sier at du skal putte munnen full av gelé-godterier à la Skittles eller lignende. Og utfordringen å ikke tygge når du har munnen full. Bare la det smelte I munnen lag for lag. Ønsker jeg lykke til. Yes!

Er i sånn ekstremt godt humør i dag. Hadde en kollega som ikke er på jobb i dag, som hørte introduksjonen i dag og sa, er du på ferie og har tatt med deg utstyr på ferien, eller? Så skrev jeg tilbake, hva mener du? Er du på hytta eller du reiser til syden eller noe? Nei, sa jeg, sitter her i studio, jeg som vanlig. Og han mente at nei, det synes han hørtes merkelig ut. Ja, det hørtes veldig ut som jeg var på ferie. Og det handler vel litt om humøret da. Det som fint i den moderne verden med moderne teknologi er jo at jeg i prinsipp kan ta med utstyr. Og så kan jeg sitte sånn innenfor terrassedøren et eller annet sted på en gresk øy i januar og lage radio. Det funker det, og du vil ikke merke forskjellen engang. Vi får nå se om det blir januarplanen i år. Det er ikke helt avklart. Men tanken er der. Det kan jeg fastslå. Alright, vi skal straks gripe fatt i dagens quiz. Bruk sosiale medier hvis du vil ha kontakt med meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

skal gratulere og salutere. Vi starter med navnedagene først. Det er Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager så har vi en hel hev. Vi kan starte med Otis Davis for eksempel. Nei, det gjør vi ikke, for han døde på dagens dato. Nå gikk han for langt ned her. Her er vi. Fødselsdager Amy Winehouse står på listen. Hun er jo ikke blant oss lenger dessverre. Hun døde i 2011. Ble født i 1983. Vi har Morten Harket inne. Han har bursdag i dag. Født i 1959. Mest kjent.

vi har fremdeles masse tid igjen før vi finner lokaren. Det i hvert fall sikkert. Han her, karen her, Merl Kilgore, han har vel på en eller annen vis, eller på en måte, hatt en karriere, etter mitt skjønn da, på flere egentlig nivåer. Han flere nivåer innen countrymusikken da, selvfølgelig. Det er jo den jeg mener vi snakker om. Og den ene er jo selvfølgelig da som sanger, og så er det en annen som er tekstforfatter. Han har jo gjort det utrolig bra som tekstforfatter, denne Merl Kilgore. Og ikke minst så har han vel, går ut ifra, vært en fantastisk DJ i radio. Og til slutt da, så kan vi vel legge til det at han har sikkert vært en veldig god manager for selveste Hank Williams Jr. Så til Miss Smith, eller Connie Smith, som hun heter, en ung dame fra Indiana, var hun i hvert fall i 1966, da hun ga ut LP-plata Miss Smith Goes to Nashville. Og ifra den tenkte jeg vi kunne høre på, hvis jeg har lagt stiftene på riktig plade, så skulle vi, om noen få, straks få høre If I Talk to Him.

Wake Up to This med King Kreosot, noe i den luren, var ønsket til Svein. Så ser jeg det har kommet en noe lignende en melding her fra Erik Boksheim på engelsk. Nå er jeg ikke så stiv i engelsk at jeg kan ligge kroket om natten en gang, så han sitter og hører på tydeligvis. Han i Grimstad på en fiskeferie går jeg ut ifra, og så lurer han på om vi kan via radioen her hjelpe han med å finne en hvit væske. En hvit fiskeveske, den mistet han en eller annen plass rundt Homborsund, og så håper han på det. Der får jeg jo bare legge det ut her. Jeg vet ikke hvordan jeg skal kontakte han i til, men han heter jo i hvert fall Erik Boksheim og er på fisketur i Grimstad, og har mistet en veske i nærheten eller omkring Homborsund. Harbor, brygge, må det jo være. Homborsund, brygge. Noe bedre kan jeg ikke egentlig gjøre det. Så bladønske, ja, det står little green bag, men det står ikke hvem det kan være med, men tar jo sjansen på at det kan være little green bag med George Baker selection.